dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Mali oglasi.
1: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

0: Gost jutra. U 11 časova i 10 minuta želimo vam dobro jutro. Ušli smo u četvrti sat našeg zajedničkog druženja na talasu Radija Laktaši, a sada jedna sjajna priča baš iz našeg grada. Među 18 srednjoškolaca iz Republike Srpske koji su nedavno boravili u Sankt Peterburgu u okviru međunarodnog obrazovno-kulturnog programa bio je i jedan laktašanin, naš sugrađanin, Pavle Trkulja, učenik drugog razreda srednjoškolskog centra Laktaši, smjer tehničar računarstva i programiranja, imao je priliku da upozna jedan od najznačajnijih ruskih gradova, ali i da učestvuje u obrazovnim, sportskim i kulturnim aktivnostima. Pavle je ovoga jutra naš gost i sa Pavlom ćemo preći sve one najvažnije teme i provjeriti kako se proveo u dalekoj Rusiji, da li je uživao, da li je nešto naučio, pretpostavljam da je pun utisaka. Pavle, dobro ti jutro, dobrodošao u naš studio.
1: Dobro jutro, hvala, želim da se zahvalim na pozivu i želim da pozdravim sve slušaoce radija.
0: Nama je drago evo da imamo prilike da ugostimo tako mlade, perspektivne ljude poput tebe. Čuo sam sve najljepše o tebi, moram ovako to subjektivno da prokomentarišem. Moje prvo pitanje za tebe, evo, rekao sam, među 18 srednjoškolaca iz Republike Srpske dobio si priliku da boraviš u Sankt Peterburgu. Kako je došlo do tvog učešća u ovom programu i šta je za tebe značilo biti dio jednog takvog međunarodnog projekta? I da nam usput i objasniš o kakvom je projektu riječ.
1: Pa to je bio avgust kada je totalno nasumično stigao poziv. Moja mama je dobila poziv od direktorice da su mene izabrali da idem u Rusiju. Ja sam u početku bio protiv te ideje pošto mi se nije sviđala kao da ta ideja da idem u Rusiju na 12 dana. I nakon nekog vremena sam se složio s njima nakon što mi je jedan prijatelj iz teretane rekao da odim to, da ne propuštam takve prilike. Projekat je bio više kao transfer studenata, kao da nas mogu kasnije možda pozvati u njihov univerzitet.
0: Dobro, a kaži mi, potpuno si, iznenađenja i dobio i poziv, a i prihvatio poziv. Šta je za tebe, evo, tokom boravka, imao si priliku da pohađaš i obrazovne sadržaje na prestižnim ruskim univerzitetima, da se upoznaješ sa različitim oblastima inženjerstva. Mene interesuje šta je na tebe ostavilo najjači utisak od samog grada, države i tako dalje i koliko se upravo takav način rada, recimo, razlikuje od onoga što si

0: nekih želja, želiš li da ideš da istražiš još neku zemlju, neku kulturu?
1: Pa, na primjer, volio bih da istražim Ameriku, da odim, to mi je želja nekakva. A ovako sam mojih ličnih ciljeva, možda postanem bolji u video editovanju ili Photoshopu, da nastavim sa školovanjem, da budem i dalje dobar učenik.
0: Dobar, odličan učenik.
1: Da, malo.
0: Ok, mnogo ti hvala što si izdvojio svoje vrijeme, želim ti mnogo uspjeha i nadam se da ćeš, pa evo, u toku naredne godine, ako ne stigneš u ovoj, otići u Ameriku i da ćemo se vidjeti ovdje kod nas u studiju da nam pričaš svoje utiske.
1: Hvala vam.
0: Hvala i tebi, dragi prijatelji, bio je ovo Pavle Trkulja, učenik drugog razreda srednjoškolskog centra, koji je imao priliku da boravi u Sankt Peterburgu i da upozna način, ali i sistem obrazovanja.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: svetla.
1: Isla svetla svih izloga. Sada se pale samo za nas. Na svakom spratu pravi je raj.
0: Halo.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Pekari Marić u Laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Samo je strane. Samo je strane.

0: Mali oglasi.
1: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.